malo la maria hawai ki pe malaria tonga ko to pe ta osi mai pongpongini pe mai taunga he ngongo ku ia kua mai ki fareni I he pongpongini a I tabaki faka saute ko ia o kranini I manukau o ku ala maria pe pongpongini ne ngo o fia pe a pe ku kimoko moko pe ia pongpongini ka ku afa fo faini I Aotearoa pe I loto o kranini lava ke whakahoko ngai ngapa whatongia ko ia whakahoko I he aho ni. Ko tau ngai ngongo ko ia kua mai ki whareni, ko I raki ibe, ko I pongpongi ni whoke o kua mai ke mawhui ke lahi o ko nei hoko ia I Panama, I Central America whoke ia I he pongpongi ni. O fuafua ki ano loloto ko e kilomita e tolu tolu, pe ko I malohi ko ia o e mawhui ke ko e magnitude e balu, pe au gai ai seo whaki bie whoki ko ia ko ha tsunami e hoko pe mi he mawhi ke lahi ko ni I Panama pe ai whaki e hau haa pe moi tokanga ai ponuan tau te whito ki he kolomua e pe pe whoki New Zealand he ko ala malawa pe whoki ke a ha tsunami o a umai ki New Zealand ka I whaumatala ko ia ngau tolu pe mi he tawha ko ia o e matangi pe mo ea e toki au ki ha osi ha houa e taha ua pe toki lawa ki whaupapau pe a umai ai tōnga koe a tsunami, o ka pāu e hoko a tsunami, I he mowhi ke koe ni kua hoko I he pongpongini I Panama. Ko tōku mai whoki I he komisoni koe a whaifiri koe a an Uslani, a he kau kantiteiti pia mo e ngāhi lisi koe a o e ngāhi pāti, o ngāu teu teu koe a ke whakahoko a whiri koe a o e tauni, a e au kuei e pāti whakapolitikare taha fitu, o ko re sisita ia ke nau kau ke whiri koe a o e tauni, kau whataha tuia mo e kau kantiteiti e toko nimange au tolu noa, a te nau vei pā ke whiri koe a o e wāwhi wā no. Whatatau koe a ke wāwhi wā tolu, a na re sisita e whoki hangai pāti e taha hiva. Pea nei ai whoki I he wāwhi wā tolu ai pe, koe kau kantiteiti e toko nimange au o no fitu na kau koe a ki ai. E wāwhi wā noana e toko nonge au o no fitu kau kantiteiti ki ai wāwhi taha fitu koe nimange au tolu whā. Pea koe wāwhi taha whā rewa koe toko nimange au nima whā. Ai aku hā mai I he kau kantiteiti koe au hā I he tauni o ko mahina mai o kei ni ki holoa ke pe mengai tau koe I a ko mari ua tū. Koe wahenga koe au toko lahi e whoki ai kau kantiteiti o ko kau kia Christchurch I sta east pe pe whoki ki west coast ka maa Tasman pe ai whoki pe mai kau kantiteiti e toko tātaha. Pe whoki ke toko si itaha ki he hauraki ia ka

mea mai foki ki he proklama koia oi pongpong ini a toi pe tau minitsi pe la vai tau proklama koia oi ahoni fa ma popui tau wike a pe pe foki ai la vai fu fa toki ali to tonga o Aotearoa I he aho ko ini tala manu ai pe ke motor I he ahoni ki ngai fu fa tongi a ka ko I he aho ko ini te te watu ki he aho tapu ki a pongpong ina pa manu ngai fa tongi a tala manu watu ke te motor ko toa pe ko mea mai I he pongpong ini pe a kau fatahan pe mori tō tonga o Aotearoa ni ka venga ngā ue koe la langa I moi kakato I a Kalaisi. Koe whakao sosiat pe ngā hiva o I pongpongin pe pe hefoki ki he whainga maari e koe a mō tolka pa mō I wai wai mai I he tau proklama koe a o I wha māpopo I wike telefoni ai pe koe tolu fitu tāne mā hiva tolu. Kau at pe ngā hiva koe ni pe māk mō tolu I a mō mea mai ki tau proklama koe a o I pongpongini.